Mwen rekounèt ou se papa. Mwen rekounèt ou se pitik la. Mwen rekounèt ou se esprit.